Ar y tip y cysglent Sglyfodd a llysgog unrhyw un Ac unrhyw beth Drwy unrhyw des Dros y moredd peth